Će se veselaše, idu dove kraj putaše, što su našu dušu imali. Prodadoše sve mijane, zatvoriše sve bijane.